Ag mae gwrdd ydw hwyd mae ddwg gom. Sa'n gwneud yn byd o greu agos dyda o'n wach. Nes o bo'n stis o gol yn byd o'n wach. Sa'n si wich. O da ni eisiau gwrdd ydw chi dan wach. Swan y pi ha gwrs eisiau sgwrdd mae zan o'n gwrdd. Dan ha o'n ddeithi ag yn o'n dybiosi ag o bwys cyd geisio'n gyda'r. A'n dwg hwag yn o ddwan a'n dwg o'n dwi mae gwrdd eich dan o'n. Ac o'n eisiau siab gen bag beisio siab a gymbyt ag nod. Ac o'n dweud, that's it complex. That's a, you know, the beisio a dweud siwyr fi hym ap dwi ddau nod. Gen bag yn gi go, a bwg seith ag sydd yn dw hwds yma o'r jad. Sgwyd yma sôd, gen bag yn eich bag o dan o eich deit. Rita gen bag leon dat i gym dot o'r jyn yn o'r bag beisio ni sôs nest nis nyau bag bag. Cael ei ddatsaet o swan pi asgo gwn yn yna o bi hym mynd at ydw i sgosda. Gwyd jan stwy ac o ddeud ys y Community Health and Fitness Center Bike Stodd at Sibir, bi hym neu at Sibir. Cael ei ddeud ys awd o bwg mô ha gwn jw di had yn stwy ac ymwy. Gwyd jy asgo na stag nhw da jy siat nhw nis nhw naw sio beth ydw i sgosda da jawai ap mag nhw dwan da jy asgo beth ddeit Cree Trappers Association. Gwyd mag nhw i wsgo jy mamw beth gen na bawd. Nis nhw naw sio beth ydw i sgosda beth jy asgo na stag. Gwyd mag nhw gwyd jy pwyt sgwyd ma zan nhw go hi yw i mwyn. Gwyd nis nhw naw sio beth ym nis nhw naw sio beth ydw i sgosda gwyd ag eich hashtag nhw jy gwyd. Cymru gwni siw mi wbmad siwn a gwnnw jy bambita rwyd as y goio.

Ek vond taa suun ots geed me man bestan geemek dit stoojn am sujo jav da kshish nishob geed dugun in dojgim. Wapse nago dosam no percent jashna nana jam me man bestach geemek nago dosh geed dugun in dojgim. Udai da saga oazig maj mat me go shayta kshin ocho geed da kshkoon edo da kshish nishob geed dugun in dojgim. Wapse jay ukskoch geemek geed dit zimoon. Uw ta chkopta jishke jay geed dit stoojn am stoojn in oshob geed dugun in dojgim. Udai datsa aich uimon tachi manwan ge meg la tsik nishtum du prisan chashna nano jama man bash tach nye shob gittu gunin dojigin. Ki a huwap tsa gitt nam shishka o nishtino gittu gunin dojigin. Ok, datsa udahi datsa o swana pi ujibugmo mistis ni ge meg shibugmo hago nosh gittizmun jad udakshish na shob gittu gunin dojigin. Uwap tsa ui nakudosam du prisan chashna nano jad zmuch ki a janam shishka j. Nyn yn awr siob gyd dwi'n gwneud yn dod i gym. Gwneud mae'n gwneud ysaf oes gen i sgen am ysgau gyd y dymwn nhw'n os ydych dwi'n dag sy'n baig siob gyd dwi'n gwneud yn dod i gym. Hwab sy'n gwneud gyd y dymwn hyn o gwdo siob gyd dwi'n gwneud yn dod i gym. Mae tag mi gyd y dymwn yn gwneud hyn os ydych dwi'n dag sy'n gwneud hyn hwab sy'n gwneud ystad. Ok, da feldor gyd mae'n gymys gyd y dymwn yn gwneud nes siob gyd dwi'n gwneud yn dod i gym. Hwab sy'n gwneud yw sgwn i sgwn gyd dwi'n gwneud yn dod i gym. Agud, Montreal eich deaswi. Agud, nos gydwgsgw nhw jadw dag sydd. Ni sosab gydw gynnu ddwys gen hwap ta gydw mewn mewn best yn jad sy'n beidio. Gymag gosio'n gydw sŵr yn ymstwrs. Ni sydyn nhw, ni sob gydw gynnu ddwys gen.

0: 들어요. 듣고도 말고 인화 스코어지 듣고도 말고 나 다른 여자들은 참 마음이 와놓지도 않는데 듣고도 말고 왜냐 좀 모이스인 게 아니 그것이 나도 나서는 그레이트 언니야 나는 이제 또 나서나자 na styrofoam di sna gan di wawe iawn yn gan mi o anno yn y sgol gael aptyman. A yn gael aptyman yn da, yn jyst yn gael bod aptyman yn hi damsgwm, hi gael di damsgwm gwrs at gael yn hi bysg gael bod eich bod yn gynnawd. Dwi'n dweud, yn di, mwch gael yn dod yn di eim, jyst yn mynd, jyst di dyn di yn oes gyd mas gynnaw a bod eich o bu'n anod, oes gael oes gael oes o bu'n anod, mynd sy'n gweith bu'n anod. Just na bumtayan and maskno. Mulish jitam, jiwi jaj, and jidashi mamutano, a bumtano, jit mabaganash and maskno, ji bumtanan, minstukchin jidanan, inta shobinano, jitanan, kabusuptayan or dabnas, green, as you thank sojin, jitin, see pickups, kabusuptayan, I don't doubt that shkadayan, jinin stonagunanacha go one knee. Gagonaguyan cluster and by gabita dichos, abita binanachos kagan. Dushkeo and my uncle Clifford, we saw my aunt Margaret, my cousin Jigo Skate, she's on to Sona Bita, Jimmy Miyashi, Dushkeo, we always saw Gabita, so that you all skate here, the one and one. Nian, that should be Tagano, needs man, we are to Ska, Mogdino, Nigano, Shop, she's in that pizza, no, that's going to be son, and that's going instruction, you eat man. Geis siai am sian, di bod eisiau bu na bai gwy am. Di'n stôl na gwydan di'n gwan, di chaio, di gada, di gabod troab yn gwy am, gan mod troai an o dda tesu bi. So a fyn eisiau mai o dysdi am ni.
1: Na, geid gwy cae i rai, di at y bico a'i go. Nw go, di bi gwbi jyn ysdi go, a di sgwntwm jyn ysgo na dda, hydro Quebec, I got a severe island erosion. I know that you're unsafe as you dug in Asia, as you double down your hydro as you quick.
0: Oh gosh, what's the match in those? The station system, Delta Bio, Niga Delta Bio, and Stam Shagia, hey, oh gosh, CB, Tassibi, Tassibi, Ashkosh, and Gadaganot, Moshash, and Gadaganot, Fort George, Guyat, Chayos, and Mamunch to it, Moshash, Tassibi, Gish, and Gadaganom, and Stuck Great River, gosh, she swam good. Mae'n dweud yn gwybod o gael hwn ei TCB River. CB means river, gos i siom gwych TCB. Awg mae'n gwybod sio optimat, yn gael mynd, o gdaw sy'n siwbio yn ei gydaw sy'n fi, jyst ti. Nes dam sy'n ti gobio, nes dam sy'n ti bydstyn yn ei bo. Gael mynd at y byddwn jo yn di, ond o hwg yn gwael yn di, a di o i gael bwyt ag, o gael geis sy'n ma'n mwy'n anod, a sy'n gwybod ni fynd hasgi bo'n mi am mwy'n anod. Don op danan, gea gaed yn da wasgyd, yn hi gaed am sgwm gwt wasgyd, mynd stwc dros gaed gan di bas y bio was yn hi, a yn hi gaed am sgwm gwt yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i, yn gaed i am sgwm gwt i bas y bio ti, nan o'r thos gaed iaga was yn gaed i, gea yn wasgyd a di wabyn zano, gaed i hi gnoed gaed was gaed gan, Gan washkish and that you have been done, or Tishwash and they shin, what's in the hay? I think the wee and how to go snacks and the shishot CB in Wabin Zan, washkish at the obscure, washkish of the Banesk Tishit, Wakig and Gina, Gina, Gimagan, washkish at the obscure, but gone, Mandasha, she booked star beach and CB Minach, CB Minach got eight then. Algomagan, Algomagan, but making a joke.